Ar și în complexia tu mi-a mesaj genul pe numărul de din plecat de 87 04 29 7 11. Guidria 87 04 29 7 11. Ari complicat mira la message no panamba je din pela jele po chinche ndo pandim program je magazine gashinya mata. Bare program magazine gashinya mata program je Japan tima.